0: Някъм хакан, херманит, арманито. Халга не си снапхто, махко тектала и точко як. Мама не штири оказан, че мах и тектала и пуртан хам кунякина. А ну калга пампа лугара распуртала и каза де дьос отхил, так и так лакичота, арман, арман. Gracias, Padre, gracias, Jesús. A su nombre.
1: Gloria a Dios.
0: ¿Quién vive?
1: Cristo.
0: Espíritu Santo. Agota ti durante esta que llame. Siento su 117. Soy tasca que ya no quiero. Soy allá.